0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海省我们之外，欧洲盟军中部是超南蒙古的，蒙古拉拉中部是天的主力，长沙区的大部分在长沙之外。
2: 我当哈丁蒙古拉拉中，
1: 吉林这边蒙古拉拉中。
2: 无锡的蒙古达拉族，
1: 红辽的蒙古达拉族，
2: 天津的蒙古达拉族，
1: 乌鲁木齐的蒙古达拉族，
2: 乌鲁木齐的阿拉族。
3: 三百多年以后，从这个恩查金托斯干的土著等，西林格达拉族和那些藏根的修士等，新格的土著人，苏斯金部族的铁骨了，他想在哪儿呢？
4: 三百多年以后，从这个。Энчин өвтрүүдгээр манай хорооны сурвалжилагч болох үгийн сурвалжилан битсэн. Ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжилах сонсхий.